0: Gemas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watika pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Sri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Inda. Daging korban itu akan diagihkan kepada kaki tangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S-Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Television Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan samsuan rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S-Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S-Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izzaldin Al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa Al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mercai kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pukul ji ngedau sengedau senglarah man adi hitam upaji ta alam dengah ngedau alang anpa mau alang anpa mau man amin dengah angka sapuri Kuala Lumpur dan dengah ngedau dengan tam kengi te jaka lang pelan ngedau ji mati ngejelo program ngelarah ngeluan dan hapan ha radio kayan Miri FM. Kerana ini aku sang penjoh geri tam peji ta alam program tam mihati program Dahok Dau Ani.

0: alang habe-habe. Ya rejid hauk maklo nyam nangan kelo. Ngiyoh barik alang nyamugan kelo. Din konan ngom nan. Hale hauk kena hauk.
1: Ani aku pemancau mekjeno tek umat daro asap sangduan lah menlim telok kelonan daleh asap murung manih jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nak hadu yang jen marong jam hadu pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadu dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini ketek konan nan telok hinang salah hadu dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Serap tuk buah diang legagang tengkung ujung patah. Oh, ling kalau anak-anak kaya. Asalnya ratu, tangan nas kulah.

mengkelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

Okey, nenek haji lagu alangku mak dah lah dah lang kenal rasa nak urai. Haji lagu apat gu. Lamai ulu nau halang antam pelamai tak alam bulan lima dah bulan nama ni. Mina tekan menhang telo alang ngenapa hasang na lamai dah lah dah dah dah umaru nurepa dah dah haji persatuan kanuti belam hanuti ke. Apa anhituk teh dah uku-uku tam menghadau geri dah lo pelamai dah hentam lahu dah lahu teh lamai dah ledoh lang sang anda lo long berdiana kenapa bara marung lamai dah ledoh lang sang an no hati pedgu dah ledoh ni, dah lo long bedian sang na lamai ulang tahun ke 70 dahin perayaan dah ledoh 2026 ji atang 2 da bulan 6 manin a yati ha long bedian. Okey, ta alam dua daun ni ke kehumlan Quran norepa kliah halang anda lo atun main kelo alang te ha miri ni asad menlong badian ka teuli jaka lamai dolado nerepa jaka lamai ulang tahun ke 70 umaru long badian nen a okey. Ya, kerana ni aku sang pejah geritam hati alam info. Tino info langsung abara menitam daun ni hati marung. Hari nerepah dau telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Hati halang anada dah lem deh pelutusu da bulan lima. Haud duman ya. Kita statistik halang anusang kenan. Jabatan Penerangan ihati marung dah alang itam kelunan ni ke alang te alam Malaysia ni peratusan capaian peralatan dan perkhidmatan ICT te alam amin. Okey, tus marung telefon usu te 77.5% te alam huang amin te yinang telefon ala info yinang dengah nunan ke onan ke 72.6% man komputer. Ha radio 77.5% kira bawah kan ni piadahin telefon. Awi ha siaran TV alang an bayan ke 62.0%. TV, norepa smart TV ka, my TV, alang amte bayan 77.5%. Ala info, norepa ala pahbung ngejeloh telefon 27.6%. Dahin ngejeloh internet 77.G%. Dino peratusan penggunaan internet te alam hang tam kelunan ha Malaysia ni te alam duman 2025 di. Menitam Malaysia 77.3% menitam kelunan Malaysia tak pakai internet. 77.2% ha alam pasen. Ha wang pasen ke 75.27% menitam alang tak pakai internet. Dalang am pakai ti mina dalang dah nyam ida umun re pelah dah kare ini dah nyam pa pakai internet lo kada ha wi dah ngadap nyenang katun tak lam telefon nan anan kira pakai internet lo kate. Anu na pelah dah ku ta mina dah nandap kalang am tak pakai telefon kurik. Re pada halang am hipun telefon dah nyam telang am hipun telefon lah. Kenan hati statistik alang anusang pedgu dau telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia alang an pehituk pelutusu da bulan 5 duman 2026 ani di nunan kalahu te duman alang habe alang antam nada te pelutusu da bulan 5 putung duman. Okey, kerana ini hubung telekomunikasi hati ji hubung alang haut kunan kelunan tak alam usun tanah ni perlu huina mentelok alang nyadui lahu nuna pelahu mentelok alang tak ha amin ka hawi telok ngenapah bung dahin dah anak telok langsu tak paan telefon anan pedung dah jaka dah anak telok piah amin bidah te musang pa perlu lah ketelok pakai telefon metang hinok dah te nuti ke dahin kerana ni ke uvung telekomunikasi ni di nyati ji uvung alang wajib tak alam murib tam kelunan. Ya menawah ni nai tam peji tak alam long do ani halam sejarah. Ya, ini aku kena papan telok teji lagu lang kenan Jolly Jengan lagu non goreng kelo lagu Livan doh kayan mentelok 5 hari doh kayan Miri FM.

Okey, lagu Livandoh Kayan. Ugeri telok tepala pukul 2:32 minit lebih. So lebih, tam pejah peji tak alam program, tam mihati long do anih alam sejarah.

long daw ni alam sejarah halang akala nore palang apili menitam daw ni hati haji to kalang jadi teguh puluh saya deburan lima alam duman puluh pitan 66 long na hati marung pelancaran buhub bela hak Sarawak nore pah buku merah ya daw ni halam duman puluh pitan 66 tinok rancangan buku merah men negeri Sarawak uan lancar nore pah anna toh panau kenan timbalan Perdana Menteri Jakanan yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein Hati Hak Kuching Sarawak. Rancangan buku merah ni hati projek-projek pembangunan Hawang Pasen alang uanatun menhaut negeri hak Malaysia. Konsep rancangan buku merah hati ji buah pelamana yang amat berhormat Tunku Abdul Razak sendiri alang jadi pendorong menlim kejayaan rancangan-rancangan pembangunan Hawang Pasen alang ananau hak tutam Malaysia ni. Matohna buku merah ni an pakai tino rancangan-rancangan pembangunan hak tutam negeri Sarawak dang an ihat laan dahin ekonomi rakyat nunampah negeri dang an dahak ju norepah anjen laan men kepentingan lim pihak. Okey, nunana tejo long don dalam sejarah. Yati long alang jadi teguh puluh saya de bulan 5 duman puluh pita 66 pelancaran buku merah hak Sarawak. Kenun kalung doa ni alam sejarah jima, pihak-pihak peji tak alam program tam, alang anpah mau putung daw pukul 2 junang. Ngejeloh segmen ngelarah ngeluk aneh napa, nun apa pukul telok 45 minit lebih na'a, ngejeloh segmen PDK.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tuan Puji telah mendengar lewi alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lewi mani tamlim, peji dahir hunyang ngerong halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Juru latih alanghi pun pengalaman pekatong guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alang ke 6 tengaran alang tubak te penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulupitan do ane. Ani lim dengah. Pulu tusu jurulatih alanghi pun pengalaman seng pekatong jiatu 40 guru sedidik alang seng naseringan dahin intervensi digital manbehju dahat nyam jelang 2020 tusu. Lim jurulatih utama bertoleh anan ne menhang dahat warga pendidik sendidik anan sendiri. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui anan-anna jadang pelebus sayu seringan membehji libu saya atu anak-anak sedidik ha lim dale. Program hadui peji sedidik dahin toy 8 anan 7 jadang meju sekolah alang inklusif dahin geri dahak guru hipun pengjam alang lebih bo halam puboh dahak anak-anak berkeperluan khas. Halam jaka alang piah te telok puluh ji bulan telok jatu tusu puluh mana jatu tusu puluh telok guru sedidik upakale dahin hipun pengjam halam bahasa isyarat. 2,070 anak-anak sedidik limkah anapakali halam sekolah bahasa isyarat ngejeloh lagu negaraku, Sarawakku ibu petiwiku dahin sayangi Sarawak kita. Halam ju alang habeh sedidik ala jiatu peratus matlamat meju taraf kelayakan para pendidik nak. Ngiyoh Datuk Sri Fatimah te telok puluh ji bulan telok, lim jatu tusu puluh telok guru sedidik, hipun sekolah diploma nerepah ijazah sejana muda, halam sekolah dahin penjagaan awal kanak-kanak. Puluh telok menak hipun sekolah ijazah sejana muda, jatu telok puluh dua diploma pendidikan awal kanak-kanak, dahin 20 sayak pendidikan hipun diploma kemahiran Malaysia. Sedidik limkah jadi ji sistem sokongan utama halam sekolah latihan industri sekolah pelajar ne mana kuri-kuri universiti dahin koles alang hipun standard kualiti dahin hipun iktiraf ha peringkat institusi sekolah bo. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mano hadi pejam dara dua do TH Daleh Singapura tahri dahlem de. Ngiyoh unit komunikasi awam Sarawak UKAS hadui pejamanan ihana peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026. Iha limkah ji mana kelunan ayah alang duan halam sisi The Public Agenda tegu sidang kemuncaanan ha Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapura do ane. Premier Sang Kusi Pengalaman Sarawak meju pembangunan ekonomi dahin te jaka alampiah dengurang insensitivity karbon. Sidang kemunca anano doani atang do telok alang mepeng pemimpin ne man sektor filantrofi hadui dageng dahin pelita. Premier Limkah Sangte na hadui pejam pala Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Sri Ling. Dahin ihak limkah sang peji tengaran peji dahin pihak termasuk Trust dahin Aquatic. Persidangan do alang ke 6 Tengaran alang Tubak te penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ni nahari dahin sembayang u anan pemasyuran ni man speaker. Ngejeloh aturan urusan Tengaran alang an usang ha laman sesawang Dun Sarawak, persidangan anjoh dahin nyebong perbahasan usul penghargaan ni mana dahu ucapan yang Diputuan Negeri Sarawak man ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sisi pergulungan doa ni, ihak nak ni manpat menteri. Dahlo ihak na Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat, Datuk Seri Ronald Sagah Wiin, Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi, Datuk Seri Julahi Narawi, Menteri Jabatan Premier, Datuk Seri John Siki Tayai, dahin Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Lee Kim Sin. Dengar ni An Pahmo man Radio Kayan Miri FM. Bintulu ihak naji dalih alang dekayak halem pelaburan khas Sarawak ihak ti kira-kira 60% malim hukah pelaburan halem dalih ni. Ani anhinang ngejeloh ju pembangunan Taman Perindustrian Semalaju SIP dahin Sarawak Picum jadi ji lasan industri bahat dahin industri lifa karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Bara, 60% atau 70% pelabur ha Bintulu, ihak nah pelabur asing. Membeh dalih alang aktif melabur ihak nah dalih Jepun, Korea Selatan, China dahin dalih-dalih Eropah. Tahari Duman 2020G, kio pitan 16 bilion ligit pelaburan u an lulus ha tatah Bintulu dahin 50% u an pake. G menhang projek alang u an nahari ihak na meju kilang polisilikon grade semiconductor ha SIP melegah 2 bilion ligit. Dahin ju kompleks metanol Sarawak Picum Sendirian Berhad melegah tusu bulan ligit halam sektor inyak dahin gas halam daliane. 2000 jiatu saya puluh tusu leong lebo sayu dermadaha ha miri menjaga ji bulan ji atang bulan pat dumana ni. Ngioh report ni mana tabung darah hospital miri. Adun pujud Adam I. Siusang barang hukahanan bayatkannya men u sesaran 10,000 penderma alang u anatab. Melalui nanan kelunan bangu nginah deng ne nyukong kempen derma dahanan. Derma daha janatua ji hadui halam kebajikan bi ji hadui sayu tehang kulunan alang dang tulung selamat pati daha alang perlu nurepah pera. Tabung darah hospital miri perlu uvung daha alang sukup jadenga penu uvung daha mendaha alang perlu tegu kecemasan. Iha anhabung daha media u peji program derma daha A Gift of Life ha miri. Masyarakat alang tek ha awang pasen pegang terungak tusah wina ngioh latihan kemahiran melawin belajar adhain anu alang su. Abinanan program komuniti transformasi kemahiran ngejeloh lami gawai 2026 ha Uma Aru Melakus tiris sebuti an anu. Nomor 2 Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Rosi Yunus Bara. Program anan Geribang Sayu menhadui peji komuniti ne men awang pasen halam hadui ekonomi dahin kemahiran. Anih Limkah Jadang Mai awang pala komuniti ja dahak pekali kemahiran alang maring alang dang baju pendapatan dahak. Hadui aktif komuniti ha Uma Aru Limka penting jadang mano dahin geri keliah huina halam hadui dagang dahin meju pengjam daha. Iha dua nunan 30 ong pagramanan ha tiris si buti miri. Hadui peji sayu mabeh Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Agensi Pelita Sektor Swasta dahin komuniti halam dalihan yang perlu na petageng ja meju hadui teme daya tahan masyarakat tegu jaka daho buka. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sofia Burdi Bara hadir pejianan penting jan tuaji tanggungjawab GG agensi be perlu hadir peji menlim masyarakat. Komuniti alang hipun pengjam dahin kesedaran tejoh kesedaran tutung perlu sedia tek nunun tusah dahin hadui palet alang sukup hak mawi tek daho buka. Iha dua nunan teguduan halam program Sehari Bersama Bomba dahin kempen keselamatan kebakaran ha Balai Bomba dahin Penyelamat Seri Aman. Dua atu telok pulu dah alang-alang bagi niah program anan ni men Ketua Zon Telok JBPM Sarawak Muhammad Rais Adman Rosalan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun ngua. Juru latih alang hipun pengalaman pakatok guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alang ke-6 tengaran alang tubak te penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ane. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang man amin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Imai sekadar menunjang gerung alangnya salin dina basak dengah dan anda telah pemongruak dek jaga alangnya pihak ngok jima.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan UMNO PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Lee Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94%, sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Wasli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Iya leba akhirnya anak jadu nani hati jauh petang yang nyewa nuna perlu tak do lada hari nak gawai leba anak anak kelia kelia halak anak telok na okay mana telok lima tak lama dengan hal kelia tak lama ita malang tak tak lama dalam miri pasukan gabungan BSJKD KDNKA dahi nak BIPS alang nyemu api nama uji dalam petang yang futsal piala ketua polis daerah KPD Merudi 2026 alang tepa kalah saya pasukan alang ja dalam ke Johanan alang ana pergu te lebo dapat itu ke lebo duman ke dua atu pelipitan polis dalam teletam di kelihani anak merudit ujung minggu anidem. Tengok anu nampak tadi yang lah nah awan telok macam tu kena ni nampak tadi yang kerem santai peji ni nak dah nyam daripah belia tak lama tangayat itung na dah nyam mukeh mentok tok alang jana sayu skuad anti dadah kota Semarahan TIPG Alan alang sayu peji dihin community we nak dah tabin nyam tak lama hadui dah tena nampak tadi yang korum terbuka alang ana hak dewan serbaguna Lord Fasa telok kampung Tanjung Bundung do minggu deh. Jadi program anan hari pukul pita na jihma atau pukul telok lewi. Jana tua jelasan alang sayu alang deng mejat dahat nyam ala tawin dalam program-program lang sayu lahu ala dah mukeh mentok tok alang jaak bihi dak te tawin dalam metu sadada dahin lahu dah nah di petula barat nun jaak nak dadah ne dalam murip tama kerunan dalam batong sendiri dalam mamintam panak tam nunan pelahu te hang masyarakat. Alang na petadiang ini hendak ke arti Laut Fasa 2 Kampung Tanjung Budong jadi peji di unit seberkas Laut Fasa 2 ke arti Fasa Telok di skuad anti dadah kota Semarahan.

kitubuk doa abar. Udung dun pagi jaya obuah kitubuk pakai pengusap da Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi, Datuk Sri Chulaihi Narawi. Kodak so pikara di sobote iyo hari sijaka agensi teknologi. Agensi Telekomunikasi Kaku Da Perita Sarawak SAKOFA naik inisiatif pinamah paguh rangkaian. Tan abu penuh dang buran semongli sawat diropas, iti hiyoreh rakah strategik saan oda raju doras dua binaan rangkaian telekomunikasi. Inisiatif ino man beranya 125 juta ringgit dua ngijaka siap dang suku kedua sawabau. Inisiatif ino abu tajuh di Kuching dijadi puun pusat integrasi ngidio obo penuh di seluruh Sarawak. Projek ino adin mo masang semong ju peratus. Di ribua inisiatif ino, pikuat rangkaian tapot obo nama so 2.6 terabit sesaat TBPS jadi ju 2 TBPS. Sementara raju internet di setiap tapak tapot obo nama so semong gigabit sesaat GBPS jadi 100 GBPS. Dang pingusap Datuk Sri Chulaihi Narawi Arab pimonu projek naik sambung kabel dasar laut madani yang ngelibat Perintah Sarawak amoteh di sogi perancangan pingatul orang pimonu bayar pimasang stesen penerima kabel dasar laut. Pisua Syarikat Telekomunikasi Tempatan tong patut ge abuh ngin perhatian saat notap projek ino. Ido sijak dapat nama pikuat rangkaian nasional pak dapat geh ngin utung nudu ekosistem digital dua industri telekomunikasi di Sarawak. Pimonu projek ino iyoreh ni rakah nama pikungang oda togap dua binaan rangkaian internet domestik negara. Iti ngejaka dapat nama pikungang sambung digital di Osa Semenanjung Sabah dua Sarawak baya nyukong trafik data di makin bitamah. Sarawak pidoras sijaka ekspor tenaga elektrik motas baat dan sijaka kakat Sarawak jadi bateri ASEAN. Datuk Sri Chulaihi Narawi Nang dan Masadin Sarawak ekspor kira 100 MW tenaga ki Kalimantan Barat Indonesia tan sewak 2009. Sarawak tong moh tajuk ekspor 30 MW elektrik ki Sabah dan Semang Taruh Anuburan Semang Duo sewak 2025. Ruang so ino, Sarawak ngejaka ia ekspor kurang-kurang 20 MW elektrik ki Brunei. Datuk Sri Chulaihi Nang, Sarawak tong biniat ia ekspor elektrik ki Singapura dua kapasiti 2.2 GW. Cadangan ino moh terima pinggibonar bersyarat so penguasa pasaran tenaga Singapura dan buran semong sewak 2025. Dan masa disamah, ekspor tenaga elektrik ke Semenanjung Malaysia pakai kapasiti dari kurang 2 GW jurah dan takah awal runding. Perintah Negeri dua Perintah Persekutuan jurah perhati bayar ngilaras prosedur dua proses di Siga Ugi saat projek penyedia PIN luar pasar BALB tanggung dak Perintah Persekutuan saat abuh sorah nudu Perintah Negeri. Datuk Sri Chulaihi Narawi Nang raka iti biguna sa proses sorah projek yang lebih teratur fleksibel dua ngasi. Dan semangju anuburan taruh iti sodi Jemaah Menteri Persekutuan moh notap pimonu suat projek BALB Sarawak tanggung da Perintah Persekutuan obo sorah nuduk Perintah Negeri. Ju peruk-periye projek bitokot taruh 0.47 bilion ringgit moh oboh ngibonar da Perintah Persekutuan so dekiang ino taruh peruk projek moh siap 24 peruk-periye projek aduk bitokot 2.7 bilion ringgit masih aruak soeh apa panu. Opis Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi mut niat iak panu sekurang-kurang 100 mong moi projek kakataka dua gati pipe in oma di iak tajuh sawaiti. Menteri Datuk Sri Chulaihi Narawi Nang Seri Adin taruh peruk prii projek mu siap. Taruh peruk ni projek jurah abuh nai, 200 peri peruk nom projek adu masih dang takah awal kontrak. Projek ini yore inisiatif Perintah Negeri saat nama paguh rangkaian PIPIN, dua ngurang takah PIN di doi ingin hasil di Sarawak. Datuk Sri Chulaihi tong priuriak ke status projek penyedia PIN di Sarawak. Sidi Nog Adin 200 moi peruk prii atau moi peruk taruh peratus projek bersiap 25 peruk moi projek aduk jurah apa penuh. 500 prii perujuk juta ringgit mo abuah nyukat sawaiti saat projek sambung pimudah piin diribuat plan Malaysia ke semong taruh
dua pinanggung beranya alternatif. Nyatuk hal subsidi elektrik, Datuk Seri Julai Hinang 100.5 juta ringgit mau obonyukat saat ngin pinurung khas ngurang pinusah beranya rakyat setegal pasas krisis bekalan global. Pinurung khas ini yoreh diskaun 25% dan bil elektrik domestik tajuh buran 4 nog buran semong 2 sewak 2026 di moh ngin utung nuduk 700.5 ribu nanya. 100.5 juta ringgit moh obah beranja tan sewak 2020 nog adin saan subsidi bil PIN di Sarawak dengan pimuda PIN percuma saan 5 ringgit di Sebungas atau semong di ribu taruh ratus liter PIN. Subsidi ini masih obah penuh nog adin. Ngan ko ngemas abal ko basa pari mpupuna. FTES ingin utung nudu sinok 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak nogap DLP pakai subjek sains komputer. Sakova niat rangkaian internet direbis togap di seluruh Sarawak. Ada inti abar YFM beruyuh di Abu Sidia da Muhammad Al-Hadi Samsawi dua bonukar Kang Sinabau da Jos Martin sok seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat gumi, dua salam Malaysia Madani.

tepa di tepa tangan kunak. Ibu, ku hamil di ujung dan kayu itu, ku tepa di tepa tangan.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syaz Li Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik, Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen konduktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak maju makmur pertiwi.

kedah. Selalu nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak selalu nyijan adep tak sok kasing lek prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemai ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok pangjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahu aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahu jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahu tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menatik, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni mai taru-taru, puan kah talian kecemasan, prii. Sama-sama atas jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan rau tak. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia ngak Australian Border Force.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Sibungas na ti pun pun aga. Perintah Sarawak dengan Singapura negap agenda tenaga hijau rantau ASEAN. Iju acara Irak Natur tina nyambut andu pimayan yang dipetuan agong peringkat Sarawak. Sarawak kia sistem pengangkut hijau dengan minan sistem pintar. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, Daagah Berpagi, YFM Bidayuh. Dengan ti Tengen Agah, kerjasama Sarawak dengan Singapura dan tinaga boleh pibau indik langkah bersama pigara ekonomi hijau dan rantau Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg menang kerjasama pitangah visi pagan Sarawak Jaji Bateri ASEAN minan sumber tinaga boleh pibau. Visi ngada tinaga elektrik birasi matas baat negara. Nak pidak anti dan pengucap masa kudung kimuncak Filantrofi Asia 2026 andu nyandu da Singapura. Kerjasama Sarawak dengan Singapura jadi contoh kerjasama sektor bau wang dua pihak bisa mengangkat ekonomi hijau. Rangka kerja komersial, struktur dasar dengan asas teknikal masih tunda. Iju acara mesusun birandu nyambut andu ulang sawak pimayan rasmi yang dipetuan agong peringkat Sarawak 2026 debetong. Acara bitagi semengni next 4 andu beranem, Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang, Datuk Gerald Rentap Jabu menang, acara irak tundah Betong Kitchen, pameran Raja Kita, khutbah khas Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain, Majlis Kesyukuran, Majlis Jamuan Teh dengan Konsert Rakyat. Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain Wang Indi Anu Sibayu Jangka Rasmi Badak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. 5,000 orang jangka mendek tebek Konsert Rakyat Wang Semempat Anu Beranem. Datuk Gerard Pidaanti dan rakaman temubual bersama Sarawak FM The RTM Kuching. Indi orang pelajar Institut Kemahiran Mara IKM Kebus bilantak de jeran bahas kilometer 22 jeran Kota Semarahan Asa Jaya lambat andu nyandun. Pemangku Ketua Polis Daerah Semarahan DSP Barry William menang hal berlaku pukul 4 lambat andu. Mangsa putra Iman Zulhakim Abdullah berumur 20 sawak masuk kampung endap nuju nak sebuyau bilantak dengan indik lori mendek masuk bilawan arah. Mangsa radus kebus di tempat hal ngin baak risa taro. Driba lori kait risa. Tadah mangsa terbandek unit forensik hospital umum Sarawak untuk dibedah siasat. Kes nyasat darungan Seksyen 40 kurungan ini Akta Pengangkut Jeran Semperi Mahib rujuk. Pisilung lagi agah, kudung andu kenem penggal kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semperi andu nyandun empat menteri peluah ucapan sesi pergulungan. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Datuk Sri Julahi, Menteri The Office Premier, Datuk Sri John Sikatayai dengan Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Sin. Kudung Dun Sarawak Pisilung Berpagi Anduti. Unit penyelamat dengan penguat kuasa UKPN Sarawak mengundah operasi masuk beran semengdi sewataya. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikatayai menang piberet Ops Bersepadu LPG Taruh Strok 2020 Taruh dengan Op LPG Indi Strok 2026 Dalawas. Operasi perhati dengan penguat kuasa premis perkhidmatan kredit komuniti fasa Indi Strok 2026 The Kuching serta Ops Blokkes Rima Strok 2025 The Batu Belat Tanjung Bako.
UKPN kerjasama dengan Opis Menteri Pedagang Abih Negeri dengan KOS Sara Udip, KPDN Minar Op Tiris Bisepadu 4.0 tindak melawan kerja seludup dengan salah guna barang Dok Kawal. Dua kertas nyasat membuka berkait lesen lori tangki serta nyimpan barang kawalan di gudang anjap lesen dengan barang rampas berharga RM242,000. Perintah Negeri harap isu nyusun bau kawasan baat Birundi dan negeri dapat tundah kait tuhai lagi. Menteri di Office Premier Sarawak, Datuk Seri John Siketayai Menang, menepan pikarati derungan bidang kuasa Suruhanjaya Birundi, perintah pisilung nyungkap perintah persekutuan bicepat nyusun bau kawasan baat Birundi. Tik piberut birundeng perjanjian Malaysia SMPI nempertaruh derungan Majlis Tindakan Persekutuan Perjanjian Malaysia SMPI nempertaruh doh nulu Menteri Bahas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadang nambah kerusi Birundi di Sarawak, ingin ngumit kira negeri ti luas, nyaratus bertambah serta penyampaian perkhidmatan susah di kawasan Utak Terun biguna wakil rakyat. Nak ngaku timpuh kajian ngajah proses pelembagaan serta garis masa tinetap bedak SPR. Nak pidak anti di sesi penggulungan Dewan Undangan Negeri Sarawak, Andu Nyandun. Unit Pengurusan Immigration dengan Buruh Ilmu mengatur semenem sesi kemaskini industri di seluruh Sarawak kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Penyihat Sarawak, Gerumpung Penyelamat Sosial berkeso dengan rakan strategik beken. Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Seri John Siketayai Menang, langkah dok sukong bersama pihak berkait timpuh sewa 2024 nek itise. Timpuh penggulungan Andu Nyandun memenang tujuan perintah supaya pemain industri paham cara ngurus pekerja binua sepak minat sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA. Sewataya kehinem program khidmat luar bertundah de Sibu, Miri dengan Bintulu. Taruh kapal peronda bau kelas beting kemuh 40 meter jangka Tiguru beroperasi sewati. Kapal ira beroperasi nyaga penyelamat kawasan Laut Sarawak dengan perasan kawasan strategik mengbeting petinggi ahli. Menteri di Office Premier Sarawak, Datuk Seri John Siketayai Menang, langkah perintah Sarawak pengatuh tahap penyelamat di kawasan laut. Kapal peronda bau jangka lancar bedak Premier sewati. Nak pidak anti di seksi penggulungan di Dewan Undangan Negeri, Andu Nyandun. Sektor pengangkut negeri pisilung kia minan sistem pengangkut hijau dengan pintar. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Sin Menang, bergabung loji pengeluar hidrogen rembus derungan projek sistem pengangkut bandar Kuching, KUTS. Sarawak Metro peluah hidrogen adep tinan operasi transit aliran autonomi ART dengan bas pengantara hidrogen. Nepidaan jeran merah KUTS masu jeran Tun Razak nek pending itiseh tundah bau sipunok jaji struktur bitingkat. Datuk Seri Lee pidaan ti sesi pergulungan Opis Menteri na de Dewan Undangan Negeri Andu Nyandun. Dokumen tender bagi jeran hijau jangka peluah iklan suku kedua sewati. Jangka tagih tundah suku keempat sewa 2026. Setakat taruh peru anu berempat demar rimpas, projek KUTS fasa indik mehtar pumahi pen 2% siap operasi pencuba ART jangka pangan sewati masu rembus depot nek not bank stutong. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sing Menang, Opis Menteri nak irak pisilung sedia bas moden nak sibu derungan perkhidmatan bas tambang bau Sarawak. Bas do MY di Kuching iram penuh nak 6 jeran bau. Pengurusan trafik, perintah negeri, mengatuh taraf sistem traffic light minan sistem pintar di seluruh negeri. Setakat taruh peru anu berempat sewak 2026, 100 peripuru persimpangan traffic light berminan sistem pintar. Kuching rekod paling ahli persimpangan traffic light CNC Pri Pumahi, Dok Najah Miri, Bintulu dengan Sibu.
Rekmatan bas pinta miri rekod lebih ni puan taruh penumpang masa tegi bas tinan buran semuheng sewak 2024. Air Borneo Irak Nyiwa taruh bilon Boeing bijuk taruh juk mahiratus NG tiguru pimpanu bilon si bungas wang suku ketaruh sewati. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Sin menang, company bilon sedia pimpanu bilon masuk Kuching na Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dengan Singapura. Nak pidaan de sesi pergulungan de Dewan Undangan Negeri Andu Nyandun. Air Borneo Irak peluas operasi secara berperingkat minan perkhidmatan obligasi awam PSO dengan beroperasi jaji company bilon perkhidmatan puno. Tinan Kumengan Aga Perintah Sarawak dengan Singapura negap agenda tenaga hijau rantau ASEAN. Ijo acara Irak Natur tinan nyambut andu pimayan yang dipetuan agong peringkat Sarawak. Sarawak kia sistem pengangkut hijau dengan minan sistem pintar. Ketia Aga Brupagi susun bedak Ratna Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senabidaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

Ju acara ayuh mau menyusun Brahma 2 Onu Pengibaran Rasmi yang di Pertuan Agong Taka Sarawak 2026 de betong tajus mengeni next mempat on beranuam bau. Gapi Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Urang Dagang Dato Jared Rentap Jabunang acara ino ira betong kitchen pitangga Raja Kita kut bahas dua majlis kesyukuran agama-agama boken. Ria aboh ngatur ga yaino majlis kesyukuran, majlis nuok teh baya konser rakyat. Majlis nuok teh dang semempat anubran nuom, ria aboh suak ga da yang dipetua negeri Tun Perhen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, baya sawana Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sementara majlis kesyukuran agama-agama boken dang onu dia ino sakar ya bertaja da Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara ini 5,000 orang nyaa sakar yang nek ninga konsert rakyat dan semempat untuk beranum. Datuk Jared Sobataniti takar rakaman Krakar 2 Sarawak FM The RTM Kuching. Ni orang pelajar Institut Kemahiran Mara IKM medoi asengah selepas oboh aksiden de kilometer 22 orang Kota Semerahan Asal Jaya Ngumi Sumia. Nunaim pemangku Ketua Polis Watas Kota Semerahan DSP Barry William dan harta beraku kira pukul 4 Ngumi ino mangsa putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 sawak de pakai motosikal bisanya nang dan pimonu sok kampung endap odi ke Sebuyau si Bayu Brangar 2 lori de nek sok jawin. Mangsa kobus de tepat har, setegar kinaman bona de ba. De ba lori doi bragan oni-oni. Todang mangsa botet ke unit forensik, Hospital Bas Sarawak sen bedah siasat. Kes penyiasat dari bos seksyen papru ni kerungan ni akta pengakut orang semang perii moi puru ju. Kitubu dua abar. Report Udung Dewan Undangan Negeri. Pat orang menteri memokat ngulung sina dan udung onu kenuam udung si bengasan penggal kerima Dewan Undangan Negeri dun Sarawak kesemang peri onu sumia. Menteri inu ira Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In dua Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi. Dorang ada menteri ira Menteri Dua Opis Premier Dato' Sri John Sikitayai, dua menteri pengakut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Udung Dun Sarawak Abah Samung, pagi itu, sen onu keju. Unit Pengeramat Dua Penguat Kuasaan UKPN Sarawak menai kudu-kudu operasi ayuh dan beran semengeni sewa sumia. Menteri Dopis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, nang itu, moderah, Op Bersepadu LPG Taruh 2025, dua op LPG ni 2026 de lawas. Rasan ino, operasi pemantauan dua penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit community fasa ni 2026 de Kuching, bayar op blokas 2025 de Batu Belat Tanjung Bako. Yang namanang, UKPN pun kerjasama ke dua opis Menteri Dagang dan Negeri, dua kosar hidup, KPDN dan optiris bersepadu 4.0 dan batai aktiviti seludup dua salah guna barang de oboh ngawal. Dua kertas siasatan membuka melibat pinyalah berkait lesen lori tangki bayar jikan barang-barang dua ngawal, de gudang de lesen, dua toket barang dua berapas ira RM242,000. Perintah Negeri Arab isu ngatur bau bat boruk berundi di negeri itu dapat rika sebuah naik. Menteri Dopis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, nang sungguh hari ini dari buat kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya, perintah negeri doi dia kangan-kangan tanam nuduk perintah persekutuan dan doi bitangu. Iti, murah Brunyeng, Pokat Janji Malaysia, Dua Sembang Peri Nom Pertaruh, MA Nom Pertaruh, dari buat Majlis Tindakan Pelaksanaan Pokat Janji Malaysia Sumpri Nuan Pertaru MTP MA Nuan Pertaru Dabar Pengurusi dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
cadangan nama kerusi berundi di Sarawak, arit oboh sobut dia iti, bituna dua moti negeri iti de ayu. Kiang rakyata de bitama, bayar pinura ngin perkhidmatan de kawasan asuak negeri de biguna dan pingarun de dapat ngin punua pinumpu. Pas kemunu, yang aku tipuh nganai kerja perhati inu dia nuna proses perlembagaan bayar tipuh de penotap da SPR. Ya sebab ini di takar ngulung sina de Dewan Undangan Negeri Sarawak, Onu Sumia. Unit Pengurusan Immigration 2 Buruh ILMU du mehnai semengnuam sesi kemas kini industri de seluruh Sarawak pakai kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Kesihatan Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, Bayar, Rakan Strategik, The Boken. Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, nang sijaka iti obos sukong ke da pihak-pihak bikait selama soa 2024 nek adin. Takar ngulung sina yenang rakahina biniat ngan notap setiapnya dedang industri ogi sistem, proses, demroti atur de bepakai ngan ngimpi mudah pematuhan bayar penuh sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA secara robis ngasi. Dan soal sumia, nuam program khidmat luar maupun naik di Sibu, Miwi 2 Bintulu. Taruh kapal peronda bau kelas beting, umur 40 meter saka tajuh operasi dan soal ini. Iti dengan nama pikungang operasi bayar pengijaga pengamat di kawasan Laut Sarawak, demoradah naik rondaan di kawasan strategik, dekada beting patinggi ali. Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, nang iti ialah rakah de doi pot-potet da peritah negeri dan noga pada atur pengamat maritim. Ngirusu pinamah pagu secara progresif dan pikungang agensi penguatkuasaan negeri. Kapal peronda bau hinu saka obataja da Premier Sawa iti. Ya sobat eniti takar ngulung sina de Dewan Undangan Negeri Onu Sumia. Ya namanang, adinti Pengawal Pantai Sarawak Ogis mengdua aset rondaan dan naik operasi penyelamat dua penguat kuasaan di kawasan Laut Sarawak. Sektor pengakut negeri Kitubu Obonoga pengirusu pemasang sistem pengakut hijau dua pinta. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin dan Koda Sena Makuang Loji Pengeluar Hidrogen Rebus dari buat projek sistem pengakut pasar Kuching KUTS. Itisah Sarawak Metro dapat peruah hidrogen odepa senoperasi transit aliran autonomi ART dua bas hidrogen. Sementara itu yenang laluan merah KUTS seorang Tun Razak nek pending adin mabuh ngatur bau jadi struktur bitingkat. Dato' Sri Lee Sobedeniti takar ngulung sina ngan ngarun Opis Menteri de Dewan Undangan Negeri Onu Sumia. Sementara itu iklan dokumen tender senlaluan hijau saka ribu peruah dan suku kedua soa iti dua kerajaan naik riak taja dan suku keempat soa 2026. Siri Tarupuluan berempat teropas projek KUTS fasa ni memasang Tarupumoi 0.2% sementara operasi pingisubah ART saka taja tuben sawa iti sorembus depo nek North Bank Stutong. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin nang Opis Menteri Riak Toban bas moden ke Sibu ngirusu projek perkhidmatan bas henti-henti de bawah de Sarawak SNSBS de jurah dan proses tender adinti. Sementara nuam orang pimonu de bau sen perkhidmatan bas dot mai de Kuching reboh nama. Sempingatu trafik, berita negeri jurah kakak takah sistem lapu trafik pakai sistem pinta de seluruh negeri. Nek tarupuruk nombor 4 iti sodia, 100 pripuruk sipang lapu trafik mabuk kakak takah. Kuching, rekod kiang de kasen boga yeno pripromoi sipang, bitunak da Miri, Bintulu, 2000. Rakai ti ngan ngimpi mudah sen pimonu muto, bayan notapnya ada pakai orang raya de Sarawak sekawat terselamat.
Sementara itu, Perkhidmatan Bas Pinta Miri merekod robis 2.3 juta penumpang tanah bertaja damburan semeng sawa 2024. Air Borneo biniat ria nyiwa taru biron Boeing biju taru ju moi 00NG ngsen pitaja Perkhidmatan biron berjadual desi bengasa dan suku ketaru sawa ide. Menteri mengaku Dato' Sri Lee Kim Shin ang syarikat biron ino biniat ria ngatur pimonu so Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dua Singapura. Rakai di ialah strategi Air Borneo dan sejaka nogap penyamung pimanu biron derantau ini. Ya sobat ini ti takar ngulung sina de Dewan Undangan Negeri Anu Sumia. Dan masa de sama, Air Borneo dia mupa-mupa piluas operasi ya, nyirusuk Perkhidmatan Obligasi Awam PSO dua jagin syarikat biron perkhidmatan puno. Iti dengan nama penyamung pimanu biron de OSA pasar-pasar ayu bayar destinasi serantau rasa ingin pengalaman pimondo drobis komprehensif sen pinupang. Ngan ku ngemas sabar ku basabau pun pun bersama Sarawak Singapura nogap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara ayuh ngatur Brahma dua onu pengibaran rasmi yang dipertuan Agong Takah Sarawak. Sarawak nogap sistem pingakut hijau dua pinta. Demutis jawabar YFM BDW penyusun dan Ratna Saimin dua penukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen seksyen berita awas semasa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang dok puju udinge kakari ati program ane redo ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka bedayang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinggirin so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.